0: Nous la cambiaillons.
1: FM seluruh Indonesia pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: du la conviaille.
1: FM seluruh siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.